0: deui ku lunayan Aki Raksa Dewa.
1: Ya dia geus ganti dunungan ieu teh ganti eda ganti pamimpin ieu teh di ieu teh
0: nya Aki. Tahu kana Aki tawa ka Nimrung Ki.
1: Masa kadu Aki bari udul nya ieu nya sok. Da kadengkeun nih ku Aki oge teu torek sok. Terus gendang wasim ka dinya.
0: Nya terus datang. Ke ieu. Sakali deui hiji kabagjaan keur urang dina poe ieu kalang sawung geus kajabal deui ku runayan Aki Raksa Dewa. Turunanana sarata si Cuanapati geus palastra aratan perang.
2: Wah.
0: Jadi geus maot,
2: geus maot, geus maot, geus maot. Geus maot jeung majahat teh, geus maot, geus maot.
0: Nya memang geus maot aratan perang. Tah kulantan kitu hayu urang Sukabunga urang ngabagiakeun pamimpin urang nu sajati nu sanyana nu geus didagoan ti bareto malah puluhan tahun katukang. Oke ayeuna pisan urang hayu urang nyaksian nyakseni dikuburkeunana layon si Jonapati
3: jeung Mang Wasim bari ngacung-acung peureupna. Guguh we jalma-jalma urang kalang sawung manising rarenya greuwas pacampur jeung bunga akhirna keur surak maninga guruh dibarungku keprok jeung pating saruy tananing bunga sabab geus bebas tina genggeman Ki Cuanapati anu sadakah jeung temen
4: hidup pemimpin sejati hiduplah hidup si Jonapati geus palastra. Wah hebat hebat hebat hebat. Wah
1: naon cenah ieu teh Jang
2: Nyaki si Jonapati Raja Salaka teh geus palastra geus maot geus dikuburkeun ayeuna oge urang bakal boga pemimpin sejati kieu teh.
1: Oh kitu. Oh syukur atuh. Oh lah. Jadi ieu teh urang teh bakal jadi boga pimpin nu penting mah aman lah, aman damai kaki malah aman damai tentrem kadara harga kitu. Nu laleutik beuncin leuwih teu baduit kitu maksudna teh bari aman kaayaan de urang teh di kampung ieu teh. Teu hareng-hareng dingkos kamari kitu maksudna kitu teh.
2: Nya ki jembeki jembeki jembeki. Kitu bae urang mah.
0: Urang sararea hayu urang ka paguron. Paguron kalang sawung. Sabab panto gerbangna geus dibuka dibudak balik ayeuna mah teu ditutup kaos ti heula. Kabas jaman si Jonapati nepi ka pake gerbang tah kampung urang teh. Teu bisa asup ka bolongkon paguron teh harita mah. Istuning manehanana we nu berkuasa kitu. Jadi ayeuna mah moal hese pikeun asup. Oge batur urang tadi dipimpin ku Jang Wardi geus asup kabeh sarta aya dina kaunggulan.
3: Mang Wasim terus ngaleos ningalkeun garduh rona
0: geun bring dituturkeun ku jalma-jalma urang dinya ngadugdug ka paguron.
3: Paguron kalang sawung urutna paguron Ki Cuanapati teh ya.
0: Maksudna rek nyaksian ngurebkeun mayit Ki Cuanapati jeung harayang nyaho katurunan Aki Raksa Dewa nu geus hasil ngabinasa Ki Jonapati ngarebut paguron kalang sawung.

0: Kung si Lila, rahayat geus ngagimung hareupeun paguron teh. Teu bisa kajero kabeh lantaran heurin jeung ngaganggu kan keur barang gawe. Mang Wasim tuturubun kajero rek nepungan Wardi nu keur milu ngatur-ngatur di jero sanggeus tepung pok nyarita.
1: Jeung Wardi,
2: Mamang,
1: urang kalang sawung kabeh budal ka dieu. Harayang tepung jeung Raden Purwa cenah. Oge hayang nyaksian ngurebkeun ke Jonapati.
2: Syukur mang. Keun sina nyaksian ngaras sugemah hatena. Urang lemur kalang sawung ieu. Tapi wayahna kudu dijaga nu sahade-hadena. Sangkan teu ngaganggu kana keur murasa mayit. Sabab pan ieu can beres. Dan ditugaskeun ka astana can aya laporan cenah kitu.
1: Oh mang ajang. Tangtos kumang diatur cina tartib permiusnya
2: nyamanga mang
0: leos deh Mang Wasim ini tinggal ke Wardi anu keur aya di jero. Tekung si Lila torojol aya nu datang sukuna kalotor kutane jika nama nutas ngali keur kuburan Jonapati teh. Eta jalma langsung bebeja ka Wardi yen kuburan geus sayagi. Wardi laporan ka Raden Purwa nu akhirna Raden Purwa marentah kakabehanana pikeun init ka astana ngajajapkeun Ki Jonapati anu pamungkas. Para sarerek sadayana, cunuk waktu datang mangsa Ki Jonapati geus tepi kana titis tulisna. Kudu mulih ka jati mulang ka asal poe ieu. Hayu aya nama urang jajapkeun ku sarerea ka tempat istirahat na anu langgeng. Ngan kuring umajak jeung kuring cumeluk ka kabehanana kade sing tartib jeung sing apik ulah aya kaributan. Sabab urang kudu ngahormat kana mulang ka alam kalanggengan. Hayu ah urang init ayeuna. Jep jempe sakabeh jalma taya nu cumarita. Jika Canawati ngumara Cipanon Wirosada alum semena langsa rek ditinggalkeun ku bapana ka alam kubur. Sedengkeun murkana mah taya parowahan naon-naon dina paromana teh. Cakah cikih mantuan ka Aki Puralaga ngajungjungkeun pasaran nu geus dieusi mayit. Sanggeus tarapti bring layon Ki Jonapati pada ngajajapkeun ka astana. Maningaleut jeung keingabanaleut panjang pisan kawantu kolot budak pada hayang nyaho jeung hayang yakin kana eta kejadian. Sakumna urang kalang sawung ngarasa bungah ditinggalkeun maot ku Ki Jonapati teh. Lantaran baris bebas tina cangkreman hiji jalma anu ngaku-ngaku raja baris haraka. Sedangkan murid-murid Ki Jonapati kabeh gengar luktungkul sedih jeung nalangsa sabab bakal ganti dunungan. Hari tate kabeh oge milu ka astana ngabring kalayan tartib. Sedangkan Wirosada teu weleh make iteuk leumpangna teh da sukuna nyeri keneh urut di babu ku iteuk Aki Puralaga

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kohode isa gobra. Ngahatukeun sumapanga bae teuhil kaula salira Gusti Arjuna nu teu lali kaula kasagotra. Nuhun.
1: Sukses.
2: Lah.
0: Ditarima semah pangabah ti awak maneh ku kaula. Atur si Bisma teu seueur anu dipisaur waosna kakerop anarasku tina kang Komayana anu luntah tina kakolotan sareng teu munasabah aya di hiji resi. Ku jengkelna Bisma ini tanpa pamit ngaleos, tanpa permios, luntah, tanpa bemakrama.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: orang. Apanan najan teu kitu oge tetep urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna. Jadi mah patalukan teh atuh. Kumaha atuh? Pan ieu mah henteu. Malah urang tetep jaku dulur, jaku baraya ku Raden Purwa. Sok ku akang pikir. Wirasada tetep ngabantah. Yeuh. Ayeuna bisa talu. Sabab geus kepepet. Tapi isuk daganing pageto, lamun urang geus bebas jeung aya tanaga, pan bisa deui menyat atuh ngajakeun hoja, pikeun ngabela anu jadi bapa almarhum. Ayeuna mah wayahna mah heula atuh, ulah rusuh ceuk akang mah. Tapi Kang, lamun kapalai Raden Purwa teu disatujuan, bakal leuwih goreng balukarna. Urang baris dibasmi ditumpur ludeskeun ku Raden Purwa teh. Pek milih mana ari akang? Murekana ngahuleng deui manehna bingung ditanya kitu mah. Tungtung narumahuh bangun seungah ret ka dina pok carita lalaunan. Memang serba susah Wiro. Sabenerna mah duh akang teh masih keneh kabagegel dina hate teh. Hayang males pati lah pokona mah. Tapi ku kenyataan ayeuna urang teu boga kakuatan naon. Jadi kumaha Kang? Tolak wae atuh kumaha teh? Ya keur sementara ayeuna teu naon lah kitu oge. Hayu urang turutkeun ka hayangna. Sabab urang memang geus taluk. Tapi inget keur sementara waktu. Keur akang tetep musuh tetep musuh nepi ka ilah bae oge. Sanajan mun teh mah manehna ngawin mancek urang. Tek bae. Maneh mah Wiro kumaha maneh ngan keur akang mah sadirieun akang tetep hiji waktu akang kudu males pati. Kanungaran turunan Runayan Raden Purwa. Ayeuna mah urang teu bisa ngalawan deui. Manakomo ceuk Kancanawati geus narima. Eueuh deui pikeun nampik, eueuh alasan pikeun nampik. Yah, nuhunlah hari kitu mah. Ngan heuh wayahna we akang kudu daek ngawalian meureunan. Apa di mana oge lanceuk awewe pasti adina di lalaki yeuh da urang teu sanak teu kadang apaan kitu. Pokona mah yeuh lamun akang nyebut satuju hartina daek nyomponan kana sagala rupa nu diperlukeun pikeun acara kawinan. Tah kitu we lah pokona mah. Jawab murukana tegas terus nangtung rek nuluykeun pagaweanana harita teh. Wirasada teu ngomong deui manehna ngarti kana omongan lanceukna nyaeta murukana. Geus kitu mah langsung nyamperkeun deui ka lanceukna anu cikal anu geus lila ngadagoan. Atuh puguh Nyimas Kancanawati deg-degan hatena bisi murukana teu nya tujuan kana niatna. Mun anu hiji teu satuju bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Barang jol Wirasada kahareupeun manehanana langsung ditanya.
1: Kumaha Wirasada? Hasil atau henteu ye? Hasil atau henteu ye teh? Kumaha Wirasada ye? Eceu mah geus teu sabar ye teh.
2: Si Eceu lah. Dasar atuh. Ni teu sabar ye Eceu ye.
1: Nyanya atuh. Hayang gadenge pertelaan kaputusan boh di Kang Raden Purwa tanapi di murkana kitu. Beres ceuk, beres, beres. Beres ceuk lah pokona mah. Rebes beres ceuk. Nya beres kumaha atuh Wiro ieu teh?
2: Beres ceuk. Raden Purwa satuju kana kahayang Eceu.
1: Jadi satuju. Nyanya atuh. Mana kitu oge meureun bogoh manehna teh? Nyanya atuh Eceu teh. Apan Kang Raden Purwa anu menyatakan cinta duluan kitu. Terus kumaha?
2: Ta Raden Purwa teh nangtukeun waktu yen minggu hareup urang kawin.
1: Aduh. Atuh urang kudu siap-siap merenang.
2: Alah, naha? Teu kudu hariwang. Aya Kang Raden Purwa ieu atuh urusan baragad mah kitu.
1: Nya, heuh da urang mah teu boga nanaon ayeuna mapan kitu.
2: Nu penting mah Eceu daek we kawin Raden Purwa lah. Dijamin mah bagja ceuk ieu mah.
1: terus kumaha dieu teh?
2: Malah aki pula laga oge satuju karena ieu rencana teh. Atuh sajaban hati kitu Kang Mur kananya tujuan malah daekeun jadi walina. Tah kitu ceuk ieu teh.
0: Plong hate Nyimas Kancanawati ngemplong. Asa bunga ari geus puguh kitu mah paroman biar marahmai geus teu aya anu dipikahariwang harita teh.
1: Nuhun atuh ari kitu mah ai, muga-muga sing lancar sakumaha anu geus direncanakeun. Cung ayeuna mah geura beberes patempatan keur kulem para tatamu datang tukur ditempatkeun ku urang atuh jeung deui naon teh geus burit geus meujeuhna nyadiakeun tuangan atuh.
0: Mangaceuk lah kuring rek ngeureuyeuh lah digawe sugan suku teu parna teuing aduh danya geus burit atuh ceuk ieu teh geus meujeuhna ngajamu tamu ieu teh. Saterusna wirosada jeung lanceukna sasadiaan keur nyuguhan Raden Purwa jeung Baladna. Naon rupa nu diperlukeun geus sadia terus bebahanan keur pangkuleman Raden Purwa jeung kanca-kancana.

0: urang kocapkeun isukna. Paguron kalang saung geus rame didegdeg ku jalma-jalma tilmur kalang saung, ditambah ku anak buahna murkana nu sarua milu ngumpul rek mileuleuyankeun ka nu miang. Harita teh Raden Purwa geus tatan-tatan rek miang, rek ini teh tapatempatan. Sakur nu rek dibawa geus dicangking ku tukang nanggung. Nyi Kancanawati jeung Wirasada geus sagedang dan ari murkana katempo nguyung harita teh kawasan nu nalangsa rek patura jeung dulur teh nu can puguh karuhan teuing ilaha bakal tepung deui. Paman Dipawara, kumaha Raden? Jigana geus tepi kana mangsana yen kuring kudu miang ti ieu tempat paman. Pek pepejeh tikula sing betah di dieu paman. Urus jeung atur paguron kalang sawung sing aya dina kamajuan. Sok tong asa-asa paman. Aya wakil paman nyaeta murkana, sok sing bisa ngahiji, sing bisa babarengan paman. Sawaktu-waktu paman kudu datang ka kuring pikeun telakeun kaayaan di dieu, perkembangan di dieu, kamekaran di dieu kumaha paman. Permios paman, hampura kuringnya, kuring dek miang ayeuna teh ieu. Raden Purwa amitan heula kaki Dipawara anu dipercaya mimpin eta paguron.
1: Aduh,

0: beki lila nu ini teh beki jauh antuk nales teka tempo deui atuh mani ngareng hap murkana teh sabab ti mimiti poe eta manehna ditinggalkeun ku dulurna anu dua manehna tinggal sorangan cuang cing di kalang sawung najan nya oge loba anak buahna tapi ari pajauh jeung dulur perlu turun si Rahmah bet karasa nalangsana.
1: Nasib aing teh tepi kaki bapa maot dipateni musuh adi jeung lanceuk miluk ka musuh tiga nu pilu kumbunga hiji jeung aing. Lamun kitu carana mah aing teh asa dipiceun geuninga asa disatru jeung diapilainkeun ku Raden Purwa. Duh, nyeri kana hate ieu yeuh asa kabina-bina teuing yeuh. Kerentos hate murkana bari tetep mureleng ka jalan urut ngaliwatna rombongan Raden Purwa. Kejadian eta teh karasana ku murkana mah sarua jeung hiji musibah anu kacida bangetna lantaran sakabeh milikna sasat leungit taya nu nyesa dicabel deungeun malah maka merdekaan dirina oge asa diwatesanan ku wakil Raden Purwa nyatana kuki di pawaratea. Sabada rombongan init sarata geus jauh ningalkeun kalang sawung kini pawara marentahkeun ka murukana jeung anak buahna sangkan asup deui ka bangunan paguron atuh puguh buriak jalma-jalma teh bubar terus asup ka jero bangunan sedengkeun rahayat sing maleos ka imahna sewang-sewangan.

Aduh, naon haratina aing teh atuh. Narek naon cicing di dieu lila-lila. Mun kitu carana mah sarua bae jeung di panjara, sabab sakabeh laku lampah. Diatur ku kahayang si dipawara. Teu bisa. Teu bisa pikeun si murkana mah. Tetap kudu merdeka. Kudu bebas nangtukeun kahayang sorangan. Teu bisa kaugeul ku aturan model kieu. Murkana ngomong sorangan terus timpreket ngepeukeun peureupna. Ras inget kalancek nanu awewe. Sarata inget ka adina Wirasada. Nugeus bilu ka musuh bangun anu bungah pisan. Sedengkeun murkana masa eutik ge teu suka babarengan jeung Raden Purwa teh sabab yakin musuh pikeun manehna mah. Barang inget ka dinya beuki karasa wae yang dirina teh taya hargaan. Sabab asa dihina ku musuh, asa dianggap remeh ku dulur. Lila-lila jadi ceceb ka Wirasada jeung Nyimas Kancanawati nu dianggap nangga bantu musuh. Kurang ajar si Kancanawati teh. Saruana jeung adi aing si Wirasada. Nanaonan make biru ka musuh? Naon haratina ngahiji jeung jalma dengki? Apan si diksi Purwa teh nu ngabinasa bapa aing? Nanaonan make dituturkeun? Dasar jelema teu kableg polo. Musuh digugu, bangsat disemah-semah. Rasakeun sia, rasakeun yeun hiji mangsa masiat teh kudu narima pangawarah ti aing, kudu narima pangajaran ti aing. Murkana keuheuleun ka dulurna nu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Keur ulah ngalamun kitu kudu taksi jamid nyampeurkeun gek diuk dina bangku gigireun murkana nu anger ngalamun mani anteng. Teu malire ka nu kakara datang. Atuh puguh si Jamid heraneun pok nanya bari neuteup. Dih. Mikiran naon mani anteng, Jang? Kade ulah uleng teuing. Bisi siwah gerangke. Aya kahayang jeung aya kateungeunah mah atuh bejakeun we ka kuring. Sok. Kuring apan sobat anu satia tibaheula ieu, Jang? Ieu. Murkana ngareret melong kana peungeut si Jamid lila-lila pok nanya. Jamid, aya naon ieu? Si dipawara ka mana, Kang Jamid? Aya di jero atawa eueuh? Aya, Sujang. Biasa keur mamatahan barudak anyar. Nah, aya naon kitu nggih? Aya naon itu nggih? Si Jamid heraneun lantaran sikap Murkana jadi beda jeung sasari. Kaki dipawara bangun ceceb nemongkeun anu keur amek. Duh, syukur ari keur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengengan kumanehanana. Kieu Jamid. Gih, sok bejakeun aya naon ieu? Mun padahal wae kieu eta. Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Nggih. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos tenyekapan deuinya. Urang teu nelihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.